0: Kutaba ya kubuna ya khasuna ya musaba alaykum salam
1: ya
0: kubuna ya khasuna ya